0: nyo me bia wo ya atem bia no bebo anu ni nyina no ye dia kan ho
1: okay
0: enna obi foforo nso busa say o sesa wo nante a eya na
1: wabre
0: na ne chese wo nso tie ne ya hepatitis aye kan asem yi akura bitumi dia ba ntubo nso ye bibi kakra bi wo chese wo na ye wo ya sɛne ɛka yɛ no ne bɛtumi de aba ɛna yɛwɔ yare ahodoɔ bebrebee even koraa no ebi a womogya so ateɛ ebi a wakoma no problem bi aba wakoma no anaa wɔ lungs nim yɛwɔ yare ahodoɔ bebrebee ɛba ne saa ɛne yare ahodoɔ bi ɛnso so ɛwɔ that symptoms nti ne nyinaa no ɛyɛ nsɛm a wobɛka na yɛgyina so ehu sɛ ɛne yɛ wei a pɛ yem pathology a yesua ene anatomical anatomia doctor anase enimdifo esua no ehwe ebezi on answers awde ma no hunu se pathology yare we say na tie we na tie nti wo de no se say na tie dia ebi ho kra wo kan ano na we really yare bi out because obusa question bi na wo kan bibia eno kire nti no eba ne sa de wo beka no na yegina so aye test nti test no so no obu se and also at the answer na na say o hawa abendi pedwen mo yakofa sa wo chese ye wo ya ene we bi kakra bi anwa bra even po digestive problems be decide ba ye from how be ediba inti na ama ye hu ena obi foforo nso busa question bi no se ne mfen adua na ba no se ne mfen so
1: wa se ne mfen na nachi
0: Nachiwa
1: ya ni yapana ni nufu suru no nusu ya na etaye ni yapa
0: eba ni saa adi etie ni se o reps hono eya wo ya obi wo ha efa omfe hono eya na o kidneys no eben wo yi ho kakra wo sisi eba omfe ho kakra no eba ni saa adi ba ko omni se ho taye wo ya ena ye wo wo spinal cord no you afraid be dicks. Ninyine mono ye nyabo tre ehwehwe mprepi so wo problems a hudo bi ewo ba bi te se wo kidneys ne wo dicks ne infections bi e ba ni pedua nim ne etumi e de ene wo hawa hudo bi obi wo kran so a de ye bibia e wo lifestyle enyo ma hudo bi a wo ye eno ne de sa pains yi brew minim dwuma di a wudie minim dwuma a wo ye nti ni nyina no eya na ye consider bibia nti wo ba na wo te manim ana wo te doctor bia nim se wa ba pesca sansem o kan yin ye hwese o reps wo no a etaye o ya no organs a hodo be ne wo ho organs a wo ho no it could be say ibia ya affected wo chi ho na ye o ya no spinal cord ne wo ho no yo bibi o ho a o dicks ne emu abie bie ana se o spinal cord no problem bia ba ho o no fo ho na wo ka se wo ti pains bi wo ho no e ho no e ye nyoma ahudo bebre em se this month to cry no ye breast cancer awareness that is a month of October a minim asoe bebre bi yare sabia bebre bi mo ye free screening e de mad of no to breast na e ye wo ya no e no so kire nyoma ahudo bebre bi ti se wo lungs no e wo ho wo lungs ne ba ko left na ba ko right e na wo no fo na nkasa no ye wo yare ahudo bebre ba e no so betumi abam eno so your condition be atun din mastitis eno ye no fo mu yade ye your cancer wo ho ene yare agudo bebrebe nti ba ne saa mintimi hu ebikura mpa wa wo foforo ana wo ye wo no nti ebikura na ensuo bi ba ebi abadwo bi dem nti questions ne normal ebebusa obu ho e ye problem bi ene wo nipadue no e wo chese ho organs no ena ama wo chese ho no ye wo ya nti ni nyina no ye hwe bibi bia se fa no fo no ho se fa organs ahodo no na ye hunu adekropoten nti ye no ma ahodo bebre ya re ni bi o ma e ba e ya na excuse me to use one this word say nipa bebre ya na mo cancer bi e ho hia o hu se ne no fo ye ne ya oh ei ene em se me ye nya no fo mu ya de o hu se pains bi won ha ba bia ei we de e ya ya de we no nenso no ya dia hudo bebrebe na misuman ne sese nti de onim no di kan ka denso no oba bia eye peska nimdifo ho ani hwehwemu pa ne nkyekyepa ne nupa ye de mawa bibibia no eye famfam bibia ye kamakama pa nti dia na ba questions adofo no ebusae no se miyi ano a na sana ensem bisa no na no yi amde be ma no no
1: na dog na ba ku bi su ka se oya na fever eta echine pa
0: I am me yi sa question and okay. Wo se edura no pa etai o mu na se